0: Top Latino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: počúvaj po polno polície. S Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slonca, vrućine.
2: Polícia.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več polícia. In več dobre glasbe.